anti Museka Fakamp e Kigali mu Rwanda. Vipers aguangu desa kuziro falo kumia tebiga uzibiri mgemi ye suwe senga kumia umu Vipers wakupa klabe ye Djibouti ya CF Gade Republican yo EPL ye kubidwa klabe Gor Mahia 5 kubwerere